yɛda yi yɛ mu bebre yɛde ho ato nipa so ma me bia na me ne ne di nkomo na na sɔre na ɔka kyerɛ me sɛ asɔre ya ɔkɔ ne sɔfo no ne sɔfo de bia na ne sɔfo no ka sɛ da ne maame bewu no a ɔmo tɔ ɔno nso adaka because ne maame nyɛ wu